di ko jox waccaan bu baax, di nuyu it sëñ Elhadj Malick Guèye, di ko sant ci baax a baax ci leerali. Wax dëgg yàlla jàng nañ lu bare bare bare. Naka noonu it docteur Cissé ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. Waaw, xanaa bëggoon a indi rek tuuti ci ndax baata bouillon am na ñu bari ñoo xam ne mën naa am buñ ko déggee duñ xam lan lay undu wala lan maanaam lan lay tekki. Ñu bëggoon a jéem rek jéem a xool ci baati wolof nuñ ko kiyee mën a misaale ban xam ko. Waaw, boo déggee ñu ne bouillon moom soxna yi ñoo koy faral di ko jëfandikoo ci waañ wi ngir jéem a fexe ba nga xam ne nii cafka gën a yokk cafkal li ñuy togg. Lu ci baree bari moom la ñuy jëfandikoo pour xorom si, pour wuutal xorom, waaw, pour remplacer ko xorom. Ci yooyu nag mën nañ cee lim yenn yoo xam ne nii fi mu ne par exemple ñu ngi Sénégal, lu mel ni magi bi ñuy jëfandikoo loolu xeetu bouillon la. Lu mel ni jumbo aussi xeetu bouillon la. Lu mel ni mami loolu it xeetu bouillon la. Lu mel ni temtem loolu it xeetu bouillon la. Te yooyu yépp dañ koy gis ñu koy jaay fii ci Sénégal. Nga xam ne ñi nga xam ne ni ñoom ñooy déglu te mën naa am baata bouillon bi leerul ci ñoom, ñu mën koo déggee noonu. Waaw, di tuubaat bu baax a baax, di jégluwaat bu baax. Waaw, xanaa di nuyuwaat bu baax a baax a baax, di ziaraat bu baax. Xam naa ne ñun moom dañoo bëgg kii rek tuuti ndax it mbir moom bu amee dina baax nga xam histoire am tuuti. Waaw, bu ngir nga gën a xam mbir dina baax nga xam tuuti ci histoire am fu mu jóge. Kañ lan ko sos, kan moo ko sos, lan moo nekkoon yitte ji, ban sos ko ak yooyu yëpp. Loolu yaakaar naa ne dina ci baaxit ñu xam ko. Dina taxit nit ki xam mbir boo xamee lan moom lan jaxase ngir am loolu. Loolu ñu jaxase lu ci nekk lan la mën a def ci yaramu doomu aadama. Waaw, comme ni ko sëñ Elhadj Malick waxee moom leer na nañ. Waaw, yooyu xam naa sax du jaraat ñu ci dikk. Xanaa day ñëw rek ngir gën a dëggal li nga xam ne nii moom la wax. Te ni mu ko waxee leer na, te yaakaar naa ne mënuñoo weesu foofu. Waaw, xanaa ngir bañ a guddal rek ñu daggale foofu kii bi. Waaw, bu fekkee ne kii bi ñuy wax magi, bouillon bi nga xam ne moom la ñuy wax magi boobu, borom xam-xam bu ñuy wax Julius Magi moom moo ko créé woon. Waaw, Julius Magi. Waaw, maanaam aw santam la jël kii ko nga xam ne nii fu ni kii rek dañ naa magi. Waaw, moom aw santam la ko jox produit bi. Loolu nag 1886 la woon, 1886. Te moom Suisse la dëkk. Suisse la dëkk. Waaw, bi mu njëkk a defar moom liquide la woon. Liquide maanaam comme genre ndox la, mooy comme yooyu ñu daa yor rek, aramine daa yor bitéel yi nga xam ne nii ku ci nekk ñu defal la ci sa kanam ak yooyu. Boo format boobu la njëkk a defar. Léegi nag dem xaar na ba 1907-1908 si la ñuy doog a defar bi nga xam ne nii doom la, mooy bi nga xam ne moom la soxna yi jëfandikoo nii. Boobu lañ ko defar. Loolu moom mooy ci tënk, mooy ci wàllu magi. Bu fekkee ne jumbo nag, loolu benn groupe kii espagnol ñoom ñoo ko defaroon. Waaw, ñoom ñoo ko defaroon. Kii boobu mi ngi nekkoon Barcelone.
ci